Jan Georgit, აქართულია. Ierusalimis troi dghis 12 saatia Israeli sazogadoebrevo mauzqebeli kan reshet beti radio rekaze zarmogidgent sainformatsio analitikur gadatsemas kartulenaze. Qovel khut shabats da ganmeorobit shabats kan rekas etershi giqobit dghis da qviris mtavara ambebs faktebits da analizit. Pirdapiri chartvit Ierusalimis studiidan. Gvisminet FM 100-ze da 3-ze FM 103-ze da 1-ze aseve gadatsemis mosmena shegizlet Israelis sazogadoebrevo mauzqeblis ofitsialur webgverde da sakabelo televiziebis kselebis meshobit hotse 312 არხზე ესე 742 არხზე. ეს ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელია ქან გეორგით. მე მიხეილ ხეცოიძე ვარ. შალომი იერუსალაიმ. მოგესალმები და წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებზეც დღეს გადაცემაში ვისაუბრებ. ახლო აღმოსავლეთში ომი ფორმალურად დაპაუზებულია, მაგრამ რეგიონში ახალი სამხედრო ესკალაციის საფრთხე ყოველდღიურად იზრდება. დონალდ ტრამპი ირანს ფაქტობრივად ღია ულტიმატუმს უყენებს და აცხადებს, რომ თეირანს მოლაპარაკებებისთვის 2 ან 3 დღე დარჩა. ვაშინგტონსა და იერუსალიმში უკვე ღიად საუბრობენ ირანზე შესაძლო დარტყმების სამხედრო სცენარებზე. ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით, ამერიკამ და ისრაელმა ირანის წინააღმდეგ შესაძლოა ოპერაციისთვის მზადება უკვე დაასრულეს. პარალელურად კი ისრაელში პოლიტიკური ტემპერატურა მკვეთრად იზრდება. მართველი კოალიცია სუსტდება, ოპოზიცია ნეთანიაჰუს უპირისპირდება და ვადამდელი არჩევნების საკითხი ისრაელში კვლავ აქტუალურია. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ქვეყანა უსაფრთხოების და მართველობის ერთდროულ კრიზისში შედის. რეალურად რამდენად ახლოს არის რეგიონი ახალ ომთან, არის თუ არა ირანზე დარტყმების გადაწყვეტილება უკვე მიღებული, შეძლებს თუ არა ნეთანიაჰუ ისრაელში კოალიციური მთავრობის შენარჩუნებას ომის პირობებში და როგორ აღიქვამენ ისრაელში არსებულ დაძაბულ ვითარებას, ომის პაუზას, უბრალო მოქალაქეები, რიგითი ისრაელელები. დღევანდელ ეთერში ამ ყველაფერს დეტალურად მოგიყვებით, გავაანალიზებთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან თბილისიდან გიორგი ლოლაძე, რეალ პოლიტიკის ანალიტიკოსი, ჩეხეთიდან აკა ზარქუა, რეალ პოლიტიკის რედაქტორი და გადაცემის ბოლოს აშდოდიდან სამოქალაქო პოზიციით ირაკლი მეტრეველი შემოგვიერთდება. დარჩით ჩვენთან, წინ საინტერესო გადაცემა გელოდებათ. დღეს ახლო აღმოსავლეთში ყველაზე საშიში სწორედ სიჩუმეა. რეგიონში თითქოს ცეცხლი შეწყდა, ომი თითქოს დაპაუზებულია, რაკეტებიც ნაკლებია, სამხედრო ოპერაციების შედარებით შემცირდა, მაგრამ რეალურად არავინ ამბობს, რომ ახლო აღმოსავლეთში ომი დასრულდა. პირიქით, ბოლო დღეებში გაკეთებული განცხადებები აჩვენებს, რომ რეგიონი შესაძლოა უფრო დიდ ძიმე ფაზისკენ გადავიდეს. ანუ შესაძლებელია, რომ რეგიონში ვითარება ყოველ მომდევნო დღეს დამწიმდეს. ბოლო დღეებში გაკეთებული განცხადებები სწორედ ამისკენ მიანიშნებს. დღეს უკვე ღიად საუბრობენ ირანზე შესაძლო დარტყმებზე, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამაზე უკვე ანალიტიკოსები აღარ საუბრობენ. ამაზე საუბრობენ ვაშინგტონში, იერუსალიმში, ამერიკის სამხედრო წრეებში, ისრაელის უსაფრთხოების სისტემებში. დონალდ ტრამპი ირანს ფაქტობრივად ღია ულტიმატუმს უყენებს. ამბობს, რომ თეირანს რამდენიმე დღე დარჩა. ამბობს, რომ ორმუზის სრუტე ირანს აღარ ეკუთვნის. ამბობს, რომ ირანის სარაკეტო შესაძლებლობების დიდი ნაწილი უკვე განადგურებულია. და რაც ახლა ყველაზე საინტერესოა, ტრამპი უკვე აღარ საუბრობს მოლაპარაკებებზე.

0: ალიფაზისთვის ემზადება. ისრაელი საბრძოლო მზადყოფნას მაქსიმალურ დონეზე სრდის. ამერიკა სამხედრო ვარიანტებს განიხილავს. ირანი მობილიზაციის რეჟიმშია. ლიბანში ხესბოლა კვლავ შეიარაღებულია და ირანიდან სიგნალებს ელოდება. სპარსეთის ყურის ქვეყნები კი საჯაროდ მშვიდობაზე საუბრობენ, მაგრამ კულისებს მიღმა ირანის დასუსტება სურთ. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. დღეს არაბული მონარქები თავად ომს არ დაიწყებენ, მათ არ უნდათ პირდაპირი კონფრონტაცია თეირანთან, მაგრამ ასევე მათ კარგად იციან, რომ გაძლიერებული ირანი მათთვის პირდაპირი საფრთხეა. ანუ რეალურად რეგიონში დღეს ყველა ელოდება, ვინ გადადგას პირველ ნაბიჯს. პარალელურად კი მსოფლიო პოლიტიკის მეორე ფრონტი, მეორე დიდი ხაზი იხსნება, ვლადიმერ პუტინი პეკინში ჩავიდა. ახლა დიდი გეოპოლიტიკური გადანაწილების პროცესი მიმდინარეობს მსოფლიოში და არა მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთში. და ამ ყველაფრის ფონზე ისრაელში კვლავ დაძაბულია პოლიტიკური ვითარება. წინა საარჩევნო კამპანია უკვე დაიწყეს ოპოზიციურმა პარტიებმა. ბენიამინ ნეთანიაჰუ ჯერ არაპირებს, არ ჩქარობს ყოველ შემთხვევაში წინა საარჩევნო კამპანიის გახსნას, თუმცა სხვადასხვა ოპოზიციური ლიდერები უკვე ღიად პირდაპირ თავს ესხმიან ნეთანიაჰუს მართველ კოალიციას. ვაშინგტონში და იერუსალიმში ირანის წინააღმდეგ შესაძლო სამხედრო მოქმედებების შესახებ სულ უფრო ღიად საუბრობენ. ისრაელში კი, როგორც უკვე გითხარიჩი, და პოლიტიკური კრიზისი ღრმავდება. ოპოზიცია ხელისუფლებას აკრიტიკებს, ნეთანიაჰუს მთავრობა კი აცხადებს, რომ ქვეყანა ჯერ კიდევ ომის პირობებშია და სააწინა საარჩევნო განცხადებებისთვის ნაადრევია წინა საარჩევნო განცხადებების გაკეთება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი კი ამბობს, რომ ირანის საკითხი სწრაფად უნდა დასრულდეს და თეირანი უკვე მძიმე ზეწოლის ქვეშ იმყოფება.
1: We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so bad.
0: ჩვენ ამ ომს ძალიან მალე დავასრულებთ. მათ იციან რომ შეთანხმება გვინდა. ისინი უკვე დაიღალნენ ამ ყველაფრით. ეს შეთანხმება 47 წლის წინ უნდა მომხდარიყო, მაგრამ ასე არ მოხდა. მაგრამ ეს მოხდება მალე. განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ტრამპის ეს განცხადება გაკეთდა მას შემდეგ, რაც ამერიკულ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თეთრ სახლში ირანთან დაკავშირებით სამხედრო სცენარები განიხილეს. რეგიონში მზრარდი სამხედრო დაძაბულობის ფონზე ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ უსაფრთხოების სისტემის მუშაობას დადებითად აფასებს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ცოტა ხნის წინ განცხადება გაავრცელა.
2: კიდევ
0: ერთხელ ვეუბნები მადლობას ისრაელის ყველა ძალოვან სტრუქტურას. ფიქრობ, თქვენ გამორჩეულ სამუშაოებს ასრულებთ. როგორც ომის პირველ ეტაპზე, ისე ახლაც თქვენ ყველა ოპერაციას წარმატებით ასრულებთ და ამას ჩვენი მტრებიც ხედავენ. ისრაელის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სტრუქტურები ლიდერები არიან მსოფლიოში. ნეთანიაჰუს ეს განცხადება გაკეთა იმ ფონზე, როდესაც ისრაელში ირანთან შესაძლო სამხედრო ესკალაციის საფრთხეზე სულ უფრო ხშირად საუბრობენ. ბოლო ინფორმაციით, ისრაელის შეიარაღებული ძალები სრულ მზადყოფნაში არიან. ისრაელში კი მუდმივი ომის ფონზე არმიაში ადამიანური რესურსის ნაკლებობაზე სულ უფრო მეტ საუბრობენ. პოლიტიკურ დონეზე გაწევის კანონპროექტის ირგვლივ დაპირისპირებები კვლავ გრძელდება. გენშტაბის ყოფილი უფროსი და ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი გადი აიზენკოტი აცხადებს, რომ სახელმწიფოს საფუძველი საერთო პასუხისგებლობა და სამხედრო ვალდებულებაა.
3: אחד מדינת ישראל מדינה יהודית
0: דמוקרטית ישראלי უნდა დარჩეს ებრაულ და დემოკრატიულ სახელმწიფოდ მეორე აუცილებელია დამოუკიდებლობის დეკლარაციის ღირებულების პატივისცემა და მესამე სავალდებულოა სამხედრო და ეროვნული სამსახურის ვალდებულების აღიარება თუ რომელიმე ультраортодоксული ან არაბული პარტია ამ სამ პრინციპს მიიღებს მაშინ შესაძლებელი იქნება ამ პოლიტიკურ ძალასთან თანამშრომლობაზე ფიქრი სამხედრო სამსახურის საკითხი როგორც ჩანს ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ თემად რჩება და სერიოზულ დაპირისპირებას იწვევს არა მხოლოდ კოალიციაში, არამედ ოპოზიციურ ბანაკშიც. ისრაელის უსაფრთხოების სამსახურებს იმსახურებენ ქებას ოპოზიციური ლიდერების მხრიდანაც, თუმცა ერთ-ერთ პარტიულ სხდომაზე ოპოზიციის ლიდერმა ლიბერმანმა განაცხადა, რომ ისრაელის ჩრდილოეთ ნაწილში რამდენიმე ქალაქში სხვადასხვა კრიმინალური დაჯგუფებები მუშაობენ და ამ დანაშაულის აღკვეთა ისრაელის პოლიცია სამართალდამცავებს დამოუკიდებლად არ შეუძლია. ლიბერმანმა კოალიცია ნეთანიაჰუს მთავრობა კრიმინალის სახალისებაში დაადანაშაულა.
4: მედაბრიმ გვა აბალ საფონ
0: მაღალ სიტყვებს ამბობენ, მაგრამ ისრაელის ჩრდილოეთზე კონტროლს კარგავენ. ეს მხოლოდ არაბულ სექტორს არ ეხება. ჩრდილოეთში ბიზნესის უმრავლესობა დაცვისთვის ფულს, პროტექციისთვის ფულს იხდის. აუცილებელია კრიმინალურ ორგანიზაციებს სრული

0: tours para usted, pero menos me espapó el tu cuota de pancar el tiempo de bien, muerte, se venimos de un estagro, verso padre y ricada la fon. Se le va a balancear todo a ti, se todos. Me voy a sacar que se hace eso. Israel, yo sí, el parte de un pido, pero son gamo de trabajo, no investamos cuáles de check. No está menos que yo tuve auto, es gamo de trabajo, por ser cuatro chévere, por ser cuáles de mind y con el mapoda. იგივე ბენი განცე ხა ხშირად საუბრობს რომ გამოიცხავს რომ არაბებთან ერთად შექმნის კოალიციას ან ბენგვისთან ერთად შექმნის კოალიციას მაგრამ ის არის ადამიანი რომელსაც არაბებთანაც ჰქონია კოალიცია და ბენგვისთანაც ხო
1: თუმცა ბენეგანცის ის უბრალოდ ბარიერსაც ვერ ლახავს ამ შემთხვევაში მე
0: ხო ბარიერს ვერ ლახავს მაგრამ ზოგადად ამბობდო ის რომ ეს პარტიები წინასწარ რაღაც პირობას დებენ ხშირად არ მართლდება აქედან გამომდინარე ამ ბლოკებს კი უყურებს ახლა ესე როგორც ნათქვამი აქვს რომ ვინმესთან ქმნიან ნაკვენ, მაგრამ შეიძლება ეს სიტყვა დაარღვიონ. რაც შეეხება ხა გაიდიეიზენკოტის ფაქტორს, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, იმიტომ რომ ის არის პერსონალური რეიტინგით ყველაზე პოპულარული პოლიტიკოსი დღეს ისრაელში.
1: ასე ამბობენ რომ ნაკლებ ქარიზმატული, მაგრამ პერსპექტიულია.
0: კი, ძალიან დიდ პატივს თმს ყველა მის ბიოგრაფიიდან გამომდინარე, მისმა ოჯახმა უდიდეს მსხვერპლი გაიღო ღაზაში ომისას, მას შვილი დაეღუპა, ასევე ძმის შვილი დაეღუპა იქ და მეომრების ოჯახია, თუმცა ახლა მისი გენშტაბის უფროსობის პერიოდი დაემთხვა იმ დროს, როდესაც რაღაც დიდი ომი არ ყოფილა ისრაელში მაშინ და ამ მხრივ რაღაც გამოჩეული ბიოგრაფია აქვს, მაგრამ ტრადიციული სამხედროა, რომელსაც გამვლელი აქვს ძალიან ღირსეულად ეს გზა. ის ცენტრისტულ ნიშას იკავებს, ხო, უფრო აი ამ ოპოზიციურ კოალიციაში არის უფრო ცენტრისტი მემარჯვენე, ვიდრე სხვები, უფრო მეტად უსაფრთხოების საკითხებზე კონცენტრირებული, მაგრამ ბევრს საუბრობს დემოკრატიის მნიშვნელობაზე, ტრადიციული სიონიზმის შენარჩუნებაზე და ძალიან მცირე ნეგატიური რეიტინგი აქვს, მაგრამ როცა ვსაუბრობთ ის არის თუ არა მთავარი ოპონენტი ნეთანიაჰუსი, მე მგონი ეს საკითხი დაიხურა მას შემდეგ, რაც იაირ ლაპიდმა კოალიცია შექმნა ნაფტალი ბენეტთან და ეს ორი მხრივი სარგებლის კოალიცია, ამიტომ ერთი მხრივ იაირ ლაპიდთან გაერთიანება ბენეტს მისცა გარანტია, რომ მინიმუმ ოპოზიციურ პარტიებს შორის ის მთავარი ძალა იქნება ხმების რაოდენობით, მეორე მხრივ მას მისცა საშუალება, რომ ის ძლიერი სახელმწიფო დაფინანსება, რაც იაირ ლაპიდის პარტიას აქვს, იმის გამო რომ წინა არჩევნებზე ის მეორე ადგილზე გავიდა, ესეც მისი კოალიციისგან წამოვიდა, ადამიანის რესურსითაც უფრო მეტად შეივსო აი ამ გამოცდილი კნესეთის წევრების, რომელიც იაირ ლაპიდს ჰყავს, ანუ ამ მხრივ ეს კოალიცია სასარგებლო იყო, მაგრამ პრობლემულია ეს კოალიცია, რადგანაც როცა იაირ ლაპიდთან ერთად არის ნაფტალი ბენეტი კოალიციაში, აი იმ ებრაული სახლის პარტიის ყოფილი ლიდერი, რომელიც იყო ხმა რელიგიური სიონიზმის, რომელიც იყო ხმა აი ამ ახალ მოსახლეების, რომლებიც იუდეასა და სამარიაში ცხოვრობენ, ამ კოალიციის შექმნის შემდეგ მას ძალიან გაუჭირდება იმ
1: მემარჯვენე. თუმცა ისევ რომ აი ზენკოტის თემა მინდა რომ განვარცოთ.

0: რომელიც ამ არჩევნების ბედს გადაწყვეტს და აი ამ მემარჯვენე ხმებზე ჩემი აზრით უფრო მეტად შეუძლიათ დიდი მიმართული კამპანია ჩაატარონ, ავიგდორებენ მას და გადია იზენკოც. მე გულისხმობ ცენტრის მემარჯვენე ამომრჩევლებს, ზომიერ ლიკუდის მხარდამჭერებს, უფრო მეტად ლიდერ და განათლებულ ლიკუდის მხარდამჭერებს, რომლებსაც არ უნდათ პალესტინური სახელმწიფოს შექმნა, რომელსაც უნდათ კაცრი მიდგომა ჰამასის წინააღმდეგ, მაგრამ ისინი გაბრაზებული არიან მოქმედ კოალიციაზე 7 ოქტომბრის გამო, გაბრაზებული არიან მოქმედ კოალიციაზე, ძალიან საზოგადოებრივი კომუნიკაციის თვალსაზრისით ძალიან ბევრი შეცდომის გამო რამაც ისრაელის იმიჯი შელახა მსოფლიოში, მათ შორის აი ამ კოალიციის ყველაზე რადიკალური წევრების ბენგვირისა და სმოტრიჩის ქმედებების და განცხადებების გამო რაც ძალიან ცუდად აისახება ისრაელის იმიჯზე მსოფლიოში, ანუ მათ უნდათ ნორმალური და სწორი აზრის მემარჯვენე განწყობების წარმომადგენელი, ხო, რაც შეიძლება ჩემი აღმით იყოს უფრო მეტად იგივე ეიზენკოტი ან ლიპერმანი.
1: ამ შემთხვევაში მოდი უბრალოდ დავაკონკრეტოთ კითხვა, ასე ვთქვათ, რომ ვერც გადია იზენკოტი, ვერც ლიპერმანი, ორივე ერთად, თუ მათთან გაერთიანდება ამ შემთხვევაში ნაფტალი ბენეტის და იაირ ლაპიდის კოალიციაც, ისინიც კი ასეთ დიდი გაერთიანების ფორმატში მაინც ვერ მოახერხებენ უმრავლესობაში მოსვლას. ახლა საუბარი ისრაელში
0: იაირ გოლანის არ დავივიწყოთ სტაბილური 9-10 მანდატით, ესეც მათი კოალიციის ნაწილია მაინც.
1: გიორგი, ახლა აი ასეთი ვითარებაა ისრაელში, რომ ყველა საუბრობს, რატომღაც ყველა ოპოზიციური ლიდერი საუბრობს მათთვის თითქმის ყველასთვის სხვა დაპირებები არ აქვს, წინასაარჩევნო განცხადებები არ კეთდება და თითქმის ყველა შეხვედრა იწყება და მთავრდება ультраორთოდოქსების სამხედრო სამსახურში გაწევის კანონპროექტთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობ, ახლა აი ეს ის მთავარი თემაა, რომლითაც ოპოზიცია შეძლებს ლიკუდის კოალიციური პარტნიორების დამარცხებას ამ არჩევნებზე. და კიდე ერთი ფაქტორია 7 ოქტომბრის საგამოძიებო კომისია, ანუ სხვა დასაპირისპირებელი მათ არაფერი აქვთ.
0: ვიცი რა, ბევრი საკითხია, მაგრამ ეს ორია რაც ალბათ ყველაზე მეტად ადამიანების ემოციურად რაც მოქმედებს, ხო, იმიტომ რომ უკვე 3 წელია ფაქტობრივად ისრაელი ომშია და არის ძალიან დიდი ჯგუფი საზოგადოების მოსახლეობის 14%, რომელიც არანაირ მსხვერპლს არ იღებს განსხვავებით საზოგადოების სხვა ჯგუფებისგან, რომელიც პირდაპირ თავკაკუფების ხეულით გადაეფარა თავის ქვეყანას, ზოგი ღაზაში, ზოგი ლიბანში, ზოგი ირანის თავზე ჰაერშია და ეს ის კი არა, რომ უბრალოდ ისინი არ იბრძვიან. ამას ემატება კიდე ეს, რომ მოქმედი კოალიცია უხვის სუბსიდიების აჯილდოვებს მათ რელიგიურ სკოლებს თუ სხვა ტიპის დაწესებულებებს, რაც რა თქმა უნდა რაც ეს ტრადიციული პრობლემა ისრაელისთვის, მაგრამ ამ მომმა კიდე უფრო ღია გახადა ეს ჭრილობა და გაამწვავა მათ ამ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, რომ ჩვენ ვიბრძვით, თქვენ არ იბრძვით, ჩვენ მუშაობთ, თქვენ არ მუშაობთ და ჩვენ ჩვენი შრომით გადახდილი გადასახადებიდან
1: ვაფუჭდებით. ეს პრეტენზია და ეს გესმის ბოლო რამდენიმე წელია, უბრალოდ ახლა, როდესაც ვითარება რეგიონში სულ სხვა გვარია, როდესაც ეს პირველი არჩევნებია ომების ფონზე, მიმდინარე ომების ფონზე, ახლა ოპოზიციური ძალების მიერ ნეთანიაჰუს კოალიციის დამარცხება მხოლოდ იმით, რომ აი 7 ოქტომბრის საგამოძიებო კომისია უნდა შეიქმნას, ან ультраортодоксების სამხედრო სამსახურში გაწევის კანონპროექტი მიიღონ, ან არ მიიღონ, ან როგორი ფორმატით მიიღონ, როგორ ფიქრობ, ანუ ეს მთავარი დაპირისპირება, ეს არის მთავარი ხაზი.
0: ო, მთავარი მაინც 7 ოქტომბერი მგონია მე პირადად, რაც იქნება ოპოზიციის თავდასხმის ხაზი ხელისუფლებაზე, რადგანაც ფაქტია, რომ მხოლოდ ერთ ინტერვიუში აიღო პასუხისგებლობა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ამ საკითხზე, ისიც ნაწილობრივ აიღო ამაზე პასუხისგებლობა და ფაქტეო ამ საკითხზე ბრაზი არსებობს საზოგადოებაში, არამხოლოდ იმაზე, იმ დილით რა მოხდა, არამედ იმაზე ზოგადად რამდენად სწორი იყო მისი პოლიტიკა ჰამასის მიმართების განმავლობაში, ვისთვით არის ფრაუდებები სხვადასხვა, როგორ შედიოდა კატარული მილიარდები გაზაში, რამდენად სწორი იყო ეს პოლიტიკა, რა როლი ჰქონდა ამაში მოსადის პასუხისმგებლობა, არის შინბეთის პასუხისმგებლობა, ყველაზე ნაწილდება რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა, მაგრამ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მაინც მას ეკითხება, როგორც ისრაელის ისტორიაში ყველაზე დიდი ხანი ამ თანამდებობაზე მყოფ პირს, რომელიც ხელს განსაზღვრავდა მაინც ამ პოლიტიკას, ხო? აქედან გამომდინარე, 7 ოქტომბერი მაინც იქნება ეს თემა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, რომ ეს გადაიფაროს, თუ ირანში ომი განახლდა და ეს ირანის ომი რაღაც სხვა შედეგით დასრულდა, რაც ისრაელის სასარგებლო იქნება. ან რეჟიმის უკვე
1: იქ ყეთრი დასუსტები თან საერთოდ რეჟიმის ჩამოშლი. აი ისრაელში ბევრს ცენტრალურ ისრაელში გულისხმობ, იმიტომ რომ საზღვრისპირა რეგიონებში, ქიბუცებში ნეთანიაჰუს კოალიციას მაღალი რეიტინგი აქვს. იქ სადაც ნეთანიაჰუს მოწინააღმდეგები ჰყავს, რამდენიმე ადამიანი გამოვკითხეთ, ჩავწერეთ, მოვიკითხეთ და იქ არ საუბრობენ, რომ ნეთანიაჰუს მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ის თანამშრომლობს ულტრაორთოდოქსულობა პარტიებთან და მათ ულტიმატუმებს და მათ პრეტენზიებს ითვალისწინებს. ან 7 ოქტომბრის ტრაგედია საგამოძიებო კომისიაც არ არის მოქალაქეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ისრაელში, ცენტრალურ ისრაელში ძალიან მნიშვნელოვანია ომების საკითხი. ნეთანიაჰუს მმართველობის პერიოდში ომი დაიწყო ღაზა სექტორში, ომი დაიწყო ლიბანში ჰესბოლას წინააღმდეგ და ომი დაპაუსდა, მაგრამ აქტიურ ფაზაში შეიძლება გადავიდეს ირანთან. აი ამ შემთხვევაში, თუ ნეთანიაჰუ რომელიმე ფრონტზე მაინც ვერ მოახერხებს ერთ-ერთი ომის დასრულებას, კი გასაგებია ისრაელის სამხედრო წარმატებები და დომინაცია ყველა ფორმატში და ყველა რეგიონში. მაგრამ თუ ვერ მოახერხებს ნეთანიაჰუს კოალიცია სექტემბრამდე ან ოქტომბრამდე რომელიმე მხარე, რომელიმე ნაწილში ომის დასრულებას, როგორ ფიქრობ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ის კვლავ დარჩეს მართველობაში?
0: ძალიან კარგი კითხვა. ზოგადად ჩვენ იომ კიფურის ომის შემდეგ ვხედავთ ესეთ ტენდენციას ფაქტობრივად უმოდმივად, რომ მიუხედავად ძალიან დიდი სამხედრო ოპერატიული წარმატებებისა, პრაქტიკულად უდავო ეს ისრაელის თითქმის ყველა ომში, ეს ხშირად ვეხდება, ეს გადაეზავდო სტრატეგიულ წარმატებად და რაღაც დიდ დიპლომატიურ შესახებას, რომელთაც გაფორმდება ან სამშვიდობო შესახება, ან რაღაც უფრო ხანგრძლივადიანი ზავი, ხო? და ამ კონტექსტში ირანში დაწყებული ომის ფონზე ის, რაც ჰეზბოლამ გააკეთა, ძალიან დიდი დასმა იყო ნეთანიაჰუს კოალიციისთვის, იმიტომ რომ აი ამ 2024 წელს მოვლენების პეიჯერების ოპერაციის ნასოლას ლიკვიდაციის და სხვა თავდასხმების შემდეგ პრაქტიკულად ჰეზბოლას საფრთხე დიდად მოხსნილი ეგონა, ხო, ბევრს. თუმცა აღმოჩნდა, რომ მაინც აღმოჩნდა ჰეზბოლას რაღაც ძალა პრობლემები შექმნა ისრაელისთვის, დაებომბა საზღვისპირა დასახლებები და განსაკუთრებით აი ამ ჩრდილოეთ რეგიონებში ამან ნეგატიურად იმოქმედა მმართველი კოალიციის რეიტინგზე, ხო? აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია მათ შორის ლიბანის მმართველობის დიპლომატიური პროცესი როგორ წარიმართება და მოხერხდება თუ არა უფრო გრძელვადიანი ეს შეხედვის მიღწევა. მაგრამ ამ საკითხს ირანისგან მაინც ვერ გაუმიჯნავთ, ხო? რასაცა უნდა მოაწეროს ხე ლიბანის მთავრობამ, ან თუნდაც ჰეზბოლამ, თუ ბრძანება მოვა თეირანიდან, რომ მათ უნდა ისროლონ, ისინი სამწუხაროდ მაინც ისროლიან. ამიტომ აი ეს მაინც ირანის მიმართ საბოლოო გადაწყვეტილებაზეა მიბმული. აქედან გამომდინარე ამ მიმართულებით არასტაბილურობა, რა თქმა უნდა, მართველი კოალიციის რეიტინგს სერიოზულ დარტყმას აყენებს.
1: ისე არ მინდა რომ დაგემშვიდობო, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია დონალდ ტრამპის ბოლო განცხადება, გუშინდელი თუ გუშინწინდელი. ისრაელში ყოველ შემთხვევაში ნეთანიაჰუს ადანაშაულებენ, რომ ომი არც ერთ ფლანგზე არ არის დასრულებული, თუმცა ირანთან დაპაუზებულ ომის შემდეგ ისრაელში დონალდ ტრამპის რეიტინგი საგრძნობლად დაეცა, თუმცა დონალდ ტრამპის გუშინელი განცხადება, რომ მისი რეიტინგი ისრაელში 99%-ია და იმას შეიძლება ისრაელის პრემიერიც გახდეს, ახლა დღეის მდგომარეობით ტრამპის რეიტინგი ისრაელში ისტორიულ მინიმუმზეა. ანუ ამ შემთხვევაში რა თამაშს ხედავთ, როგორ ფიქრობ? ტრამპის ეს განცხადება ხომ არ იყო?
0: ტრამპიო ეგოცენტრული ადამიანი, ხშირად რიცხვებთან სწორად არ ერთობა, ეს ყველამ ვიცით, ხო? ამიტომ არ მგონია შეხედოთ ამ განცხადებას. მისი მაღალი რეიტინგი დაკავშირებული იყო ბევრ კარგ საქმესთან, რაც მან ისრაელისთვის გააკეთა და ბოლო ესეთი დიდი ამბავი იყო ჰამასთან მიღწეული შეთანხმება, რომელსაც მძევლები ჰამასის მიერ გადაცემული ყველა გათავისუფლდა, რაც მართლა დიდი დიპლომატიური წარმატება იყო ამერიკისა და ისრაელისთვის და ზოგადად მთელი მსოფლიოსთვის, ვისაც ადამიანების სიცოცხლე ადევნებს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს თვალებადია, ხო? და ამჟამად ეს შემცირებულია, რადგანაც ირანში ომის შეწყვეტამ და რაღაცეებზე ისრაელისთვის ცოტა ბარიერების დაწესება, რომ უფრო მეტად და უფრო ეს ხშირად ემოქმედა ისრაელს, რა თქმა უნდა, ამაზე ემოქმედა. მაგრამ პრემიერი რამდენად
1: გახდება ყოველ შემთხვევაში, მის რეიტინგებს ერთ-ერთ მატელი არ ხმა, ოპოზიციურ მატელი არ ხმა, მის რეიტინგები გამოაქვეყნა, ქარდი იყო ასეთი, რომ დაახლოებით ითამან ბენ-გვირის მსგავსი რეიტინგი აქვს თუ დონალდ ტრამპი მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას, სხვა შორის ითამამ ბენგურის რეიტინგი ყველაზე მაღალია, ისტორიულად მაღალი რეიტინგი აქვს ახლა ამ არჩევნებში. ბევრი ფიქრობს, რომ ისი რადიკალური განცხადებების გამო, იმის გამო, რომ ტერორისტების სიკვდილის დასჯის კანონპროექტი მიიღო მეტნაკლებად გაძლიერდა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობდით ისრაელის პოლიტიკაზე და რაღაცნაირად მინდა შევაჯამო ბოლო ერთი წუთი დაგვრჩა. ისრაელში ახლა ასეთი ვითარებაა. ბენი განცი და სმოტრიჩი რეალურად თუ არ გაერთიანდნენ, რომელიმე ძალასთან, ისინი არჩევნებზე ბარიერს ვერ გადალახავენ. გაძლიერდა ითამამ ბენგვირის პარტია, აქეთ არის, არ დაგვავიწყდეს შასი, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პოლიტიკური პარტია, რომელის მხარდამჭერების რაოდენობაც ისრაელში სამწუხაროდ, საბედნიეროდ ეს ყველა ის ინდივიდუალურად განსაზღვრავს ამას, ყოველწლიურად იზრდება განურჩევლად მათი დაპირებებისა. ახლა ამ არჩევნებზე როგორ ფიქრობ, არის შესაძლებელი, რომ ულტრაორთოდოქსულმა ძალებმა ნეთანიაჰუს არ გამოუცხადონ მხარდაჭერა? ამის რისკი არის? იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივად სურათ ცვლის აბსოლუტურად.
0: აი თქვენ განსხვავთ ახლა 90-იან 80-იან წლებში სხვანაირი ვითარება იყო. შასი აუდასთანაც იყო კოალიციაში, ზოგჯერ ლიკუდთან ერთადაც იყო, მაგრამ ახლა უკვე ის დემოგრაფია, რომელიც ის მოსახლეობა, ვინც ოპოზიციურ კოალიციას უწევს ხალხს, კვეთად ნეგატიურად არის ამ ულტრაორთოდოქსების სექტორის მიმართ განწყობილი. ამიტომ პრაქტიკულად მთელი კამპანია მათ აგებული აქვთ იმის მიმართ, რომ ორთოდოქსების მიმართ დამოკიდებულება უნდა შეცვალონ სახელმწიფომ, და ამიტომ მათ უბრალოდ სხვა გზა არ აქვთ, ისინი ნეთანიაჰუსთან ერთად უნდა იყვნენ. და ძალიან კარგი აქცენტი ჰქონდა შენ. ერთ-ერთი მთავარი ინტრიგა რაც არის ამ არჩევნების ჩემთვის პირადად და ბევრი ანალიტიკოსისთვის არის, რამდენ ისინი მხარდაჭერას გულისხმობ ულტრაორთოდოქსური პარტიები ამ არჩევნებზე, იმიტომ მოგეხსენებათ ყველაზე მაღალი შობადობა ამ სექტორშია ისრაელში და ყველაზე მეტი 18 წლის ბოლო 4 წელიწადში გახდებოდა ულტრაორთოდოქსი ახალგაზრდა, ვინც პირველად მისცემს ხმას. ამიტომ ძალიან საინტერესოა რამდენად გაიზრდება მათი მხარდაჭერა, იმიტომ მათ როგორც წესი აქვს მაქსიმალური მობილიზება, ხო,
1: 96-97%. საკმაოდ საინტერესო წელი გველოდება არჩევნების მხრივ. ასეთი არჩევნები ისრაელში აქ დაბადებული გაზრდილი ადამიანებისთვის, რომლებიც მრავალი არჩევნები გამოიარეს, ასეთი ისტორიული არჩევნები ისრაელს არ ჰქონია. ერთი მხრივ ნეთანიაჰუს კვლავ უნდა ისრაელის პრემიერობა, ეს გასაგებია, მისი ამბიცია როგორც არა მხოლოდ ისრაელის პირველი ლიდერობაზე, არამედ ის ზოგადად რეგიონში ფიქრობს, რომ ლიდერი არის, თუმცა აქეთ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი და არც ისე ნაკლები ფიქრობს, რომ ასევე ქვეყანა იმსახურებს ახალ ლიდერს. თუმცა რეგიონში მიმდინარე ომები ახლა თუ დაიწყო ირანთან დაპირისპირება განახლდა, დიდწილად განაპირობებს არჩევნების ბედსაც. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, მომავალშიც არაერთხელ გვექნება ჩვენ დრო იმისთვის, რომ განვიხილოთ რეგიონში და ისრაელში არსებული ვითარება. დიდი მადლობა გიორგი გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
0: დიდი მადლობა მიხეილ, და არ გამოვიცხოთ, რომ მივიღოთ ისეთი ციკლი არჩევნების, როგორიც იყო 1919 წლებში, როცა 4 არჩევნები ჩატარდა. ესეც დაუშვათ.
1: ხო, ესე დაუშვათ. ისრაელის პოლიტიკაში ყველაფერი ხდება. დიდი მადლობა გიორგი, რეალ პოლიტიკის ანალიტიკოსი გიორგი ლოლაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახლა კი გადავიდეთ იმ თემებზე, რომლებიც დღეს არა მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთის, არამედ მთლიანად მსოფლიოს მთავარი უსაფრთხოების საკითხია. ბოლო დღეებში სამ რეგიონში სამხედრო რიტორიკა გამწვავდა. დონალდ ტრამპი ირანს ღია ულტიმატუმის ენით ესაუბრება, ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თეთრ სახლში სამხედრო სცენარებიც განიხილეს. ისრაელის საზოგადოებრივმა უწყებლის ინფორმაციით ამერიკა და ისრაელი ახლა უკვე ერთმანეთთან ათანხმებენ სამხედრო სპეცოპერაციის სცენარს. ისრაელში საბრძოლო მზადყოფნის დონე უმაღლეს ნიშნულამდე აყვანილი. მთავარი შიში ასეთია: ნებისმიერი შეცდომა, ნებისმიერი არასწორი გათვლა ან პროვოკაცია შესაძლოა რეგიონში ახალი დაპირისპირების მიზეზი გახდეს. ამავე დროს ირანიც ტონს არ იცვლის, თეირანში ამბობენ, რომ ირანი ან გაიმარჯვებს, ან მოწამეობრივად აღესრულება. ამის პარალელურად ჰეზბოლა სრულ ზამბრუსძოლო მზადყოფნაში რჩება. ჰორმუზის სრუტე კვლავ მსოფლიო ეკონომიკის ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ წერტილად ითვლება. სპარსეთის ყურის ქვეყნები კი საჯაროდ მშვიდობაზე საუბრობენ, თუმცა კულისებს მიღმა მათ ირანის დასუსტება სურთ. რეალურად რამდენად ახლოს არის რეგიონი ახლა ფართომასშტაბიან ომთან, არის თუ არა ირანზე დარტყმების გადაწყვეტილება უკვე მიღებული ვაშინგტონში, რა როლი იქნება ჰესბოლას და ლიბანის ფრონტს ამ დაპირისპირებაში და რამდენად შეიძლება ეს კონფლიქტი გაცდეს ახლო აღმოსავლეთის ფარგლებს, ამ თემებზე სასაუბროდ პირდაპირ ეთერში ახლა ჩეხეთიდან რეალ პოლიტიკის რედაქტორი აკა ზარქუაშე მოგვიერთდება. აკა, მოგესალმებით იერუსალიმიდან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: მოგესალმებით მიხეილ, მადლობა მოწვევისთვის.
1: მადლობა თქვენ. როგორ ფიქრობთ დღეს რეგიონში არსებული თარებას, თუ თვალყურს ადევნებთ რა განცხადებები კეთდება ისრაელის მხრიდან, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან? ახლა ვართ იმ ფაზაში, რომ თქვენი Facebook სტატუსიც დავიკითხე, საკმაოდ საინტერესო ანალიზი ჰქონდათ. ახლა ჩვენ ვართ იმ ფაზაში, რომ შეიძლება ყოველდღიურად დღეს, ხვალან უახლოეს დღეებში დაპაუზებული ომი განახლდეს ახლო აღმოსავლეთში, როგორ ფიქრობთ?
2: ნამდვილად ამის ალბათობა ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად გაიზარდა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც დასრულდა დონალდ ტრამპის ვიზიტი. ეს რიტორიკაში ცვლება ვიხილეთ, სწორედ მას შემდეგ, რაც ტრამპის ვიზიტი დასრულდა ჩინეთში და ის დაბრუნდა სამშობლოში. ამის შემდეგ აკეთა რამდენიმე განცხადება, შედგა მისი კაბინეტის შეხვედრა უსაფრთხოების გუნდის და იყო საუბარი იმაზე, რომ თქვათ, გაზრდილ შანსებზე საუბარი მოქმედების განახლების. თუმცა გუშინ აშკარად იყო რაღაც ინტენსიური პროცესი დიპლომატიური მხარეებს შორის. ჩვენ გვახსოვს, რომ სამი დღის წინ უკვე ტრამპმა გამოაცხადა, რომ მან გადადო ეს სამხედრო დარტყმები საუდის არაბეთის, კატარის და პაკისტანის თხოვნით, თორსტები თუ უბრალოდ საამიროების თხოვნით. და ამის შემდეგ გუშინ ჩვენ ვიხილეთ ესე რაღაც ესეთი უფრო ინტენსიური ახალი დიპლომატიური პროცესი, რომლის ფარგლებში აშკარად მიმდინარეობს რაღაც ესე ვთქვათ სერიოზული შეხვედრები და კონსულტაციები.
1: თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ისრაელში ახლა სამხედრო მზადყოფნა მაღალ ნიშნულზეა, ფლოტი, არმია გადასულია საგანგებო რეჟიმში, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ამ დროისთვისაც ბოლო მონაცემები, ბოლო 24 საათში რამდენიმე შეტაკება მოხდა ჰესბოლასა და ისრაელის ძალებს შორის, როგორ ფიქრობთ ახლა აი მოლაპარაკებების პროცესი, რომელიც ანამ ირანის თემაზე უშუალოდ გადავალ, თქვენ უბრალოდ ახსენეთ ლიბანი და ერთი კითხვა მექნება ლიბანის თემაზე. ისტორიულ შეთანხმებას, ისტორიულ მომენტს ველოდებოდით ისრაელში, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ლიბანისა და ისრაელის წარმომადგენლების შეხვედრა შედგებოდა, მათ გამოთქვეს სურვილი, რომ ცეცხლის შეწყვეტა მომხდარიყო. თუმცა აი ბოლო შეტაკებები, დონალდ ტრამპის ბოლო განცხადებები, რომ ირანთან შეიძლება ომი დაიწყოს, გამორიცხავს ფაქტობრივად ასე ჩანს, რომ გამორიცხავს ისრაელი ლიბანის მოლაპარაკებებსაც, ხო ასეა?
2: მანუ ნამდვილად აქ თქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ლიბანის ფარობასთან შეიძლება რაღაც შეთანხმებები მოხდეს, სამწუხაროდ არ გამორიცხავს იმას, რომ ომი გაგრძელდება, ხო? იმიტომ რომ პრაქტიკულად ლიბანის ფარობა ვერ აკონტროლებს თავის ქვეყნის ტერიტორიას სრულად. მისი არმია უფრო სუსტია ვიდრე ჰესბოლა და ჰესბოლა ამ შემთხვევაში ემორჩილება, როგორც თქვენ კარგად იცით, ირანს და აქედან გამომდინარე ეს ვერ გადაწყვეტს პრობლემას, ხო? ანუ თუ ლიბანის მთავრობასთან შეთანხმება ლიბანის მთავრობის მიღმა მოქმედებს ამ შემთხვევაში ჰესბოლა და რომელიცაც აკონტროლებს ირანი, რაც გამოაჩინა კიდევაც ამ ომმა, ხო? როდესაც ვთქვათ იგივე ხუსიტებისგან განსხვავებით, რომლებიც არ ჩაერთვნენ თავიდან ამ ომში, ლიბანი ომის პირველივე დღიდან ჩაერთო ამ დაპირისპირებაში ისრაელთან.
1: გასაგებია, თუმცა აი ბოლო ის ვითარება ისეთი ახლო აღმოსავლეთში, რომ თითქმის ყოველ რამდენიმე საათში, ყოველ მომდევნო დღეს ვითარება იცვლება. გუშინ წინ კიდევ საუბარი იყო დიპლომატიაზე, მოლაპარაკებებზე, შემდეგ უკვე აქტუალური გახდა, რომ აი რამდენიმე დღე დარჩა ირანს და შეიძლება ომი განახლდეს ახლო აღმოსავლეთში. თუ მანამდე, ჯერ კიდევ მანამდე საუბარი იყო, რომ ირანი დათანხმდა გამდიდრებული ურანის გატანას ამერიკის შეერთებულ შტატებში და საუბარი იყო 15-14 წლიან მორატორიუმზე, როგორ ფიქრობთ, აკვირდებით ამ მოვლენებს, თვალსადევნებთ განცხადებებსაც, როგორ ფიქრობთ, რა შეიცვალა ისეთი, რის გამოც აი გუშინ ასეთი რადიკალური განცხადება გააკეთა დონალდ ტრამპმა და ისრაელის პრემიერმა არმია საგანგებო რეჟიმზე გადაიყვანა? რა მოხდა კულისებში, როგორ ფიქრობთ?
2: ანუ გუშინ ვიცით, რომ თქვათ, საუბარი შედგა, სატელეფონო საუბარი შედგა დონალდ ტრამპს და ბიბი ნეტანიაჰუს შორის. როგორც დასავლური მედია წერს ყოველ შემთხვევაში ცოტა დაძაბული საუბარი იყო იმასთან დაკავშირებით აღდგება თუ არა თქვა დაიწყება თუ არა საომარი მოქმედებები და რამდენადაც ეს წყაროები გვეუბნებიან არის ის რომ ბიბი ნეთანიაჰუ უფრო მეტად თქვა რაღაცა ამ საომარი მოქმედებების აღდგენის სცენარისკენ იხრება მაშინ როდესაც ტრამპი მას ეუბნებოდა რომ სურდა შანსი მიეცა მოლაპარაკებებისთვის და აქაც ჩვენ ხედავთ რაღაცნაირ ესეთ განსხვავებულ პრიორიტეტებს ხო ამერიკასა და დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციასა და ისრაელს შორის. ისრაელისთვის პრიორიტეტული არის მაინც უფრო სტრატეგიული საკითხები იქიდან გამომდინარე რომ ირანი მისთვის უფრო
1: და ეკონომიური დასახელება კონკრეტულად
2: წარმოადგენს ხო ანუ თქვათ ის რაკეტები იქნება თუ ვირთული პროგრამა იქნება თუ ასე შემდეგ ირანის სახელმწიფო პოლიტიკიდან გამომდინარე ისრაელისთვის ბევრად უფრო დიდი საფრთხეა ვიდრე ამერიკისთვის. აქედან გამომდინარე ისრაელის პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ის 400 კილოგრამი უკვე გამდიდრებული ურანის მარაგი და ამის გატანა ირანიდან, მაშინ როდესაც ამერიკის მთავარი პრიორიტეტი ამ ვითარებაში შესაძლოა იყოს აი ამ ჰორმუზის სრუტის გაქცევა.
1: ისრაელის
2: ეკონომიკურ პრობლემას ანიჭებს.
1: აი ეგ მაგ ლოგიკაში რომ გამოყვეთ, ისრაელში მაინც ამბობენ რომ დაპაუზებული ომის პერიოდში ვერც ერთი ნაბიჯი ვერ გადაიდგა მოლაპარაკებებისთვის, გაიმართა მოლაპარაკებები მოლაპარაკებებისთვის და ვერცეც საკითხზე შეთანხმება ვერ მოახერხეს და ისრაელის უსაფრთხოების სამსახურები მოსადი ყოველ კვირეულად ინფორმაციას ანგარიშებს, აქვეყნებდა აწვდიდა მთავრობას და შემდეგ ნეთანიაჰუ ტრამპს აწვდიდა რომ ამით დროს იგებს ირანი და შესაბამისად თუ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ერთ-ერთი ბოლო განცხადება იყო რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეუძლია არ ჩაერიონ ისრაელი დამოუკიდებლად აქვს ისრაელს რესურსი რომ დამოუკიდებლად მოახერხოს ირანზე თავდასხმა და გამდიდრებული ურანის გამოტანაცო. ახლა ვითარება ისე დაიძაბა რომ შესაძლებელია დონალდ ტრამპიც ფიქრობდეს რომ ირანთან უბრალოდ ისრაელი ასე ამბობდა ბოლო რამდენიმე ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ფაქტობრივად რომ წინა ომის დროსაც ასე იყო 12 დღიანი ომის დროს რომ ირანის ნდობა არ შეიძლება. დონალდ ტრამპი ამას ახლა მიხვდა უბრალოდ.
2: არა, მე მგონია რომ ტრამპიც ამას ხვდება, თუმცა ტრამპის სიტუაცია განსხვავებულია და ნეთანიაჰუს სიტუაცია განსხვავებულია. ამ შემთხვევაში მათი ინტერესებიც მე მგონია რომ არ არის სრულთან ხვედრაში ამ ომთან დაკავშირებით და ეს არის აი ამ განსხვავების მიზეზი და მე მგონია რომ თქვათ იგივე ამ ომის ამ უბრალოდ ეს ხლის ეწყოდეს მიმდინარეობისას რომელიც უკვე თანახევარია ხო სადღაც გრძელდება. ტრამპმა არაერთხელ განაცხადა რომ აი განღობის პირას ვართ, აი ირანს უნდა შეთანხმება, აი ბოლო დეტალებს ვათანხმებთ, ირანი ამას დათანხმდა, იმას დათანხმდა და საბოლოო ჯამში ეს არაფერით არ თავდებოდა. ხო ან როგორც თქვენ თქვით, ეს მოლაპარაკებები რჩებოდა მოლაპარაკება და ამის მიზეზი არის ის რომ რეალურად მიუხედავად იმისა ხო ვთქვათ რას როგორ გამოიყურება ეს ყველაფერი გარედან როგორ თვლის დონალდ ტრამპი, ირანი თავის თავს არ აღიქვამს ამ ომში დამარცხებულად. ეს მუქარები რომელსაც ტრამპი ყოველ მეორე დღეს არცელებს და შემდეგ უკვე ჩემი დათვლის სადღაც 6-ჯერ დაანონსა გამანადგურებელი დარტყმები და შემდეგ 6-ჯერ გადადო სხვადასხვა მიზეზით. ყველა ესეთი გადადება ირანის რეჟიმს არწმუნებს იმაში, რომ მათ აქვს უპირატესი ხელი, მათ აქვს უპირატესობა.
1: ყოველ შემთხვევაში ისტორია ამას გვაჩვენებს.
2: ნაკლებად ამერიკას უფრო ნაკლებად აწყობს, ამერიკას უფრო ნაკლებად სურს ამ ომის განახლება, ამერიკა უფრო ნაკლებად მზადა ამ ომის განახლებისთვის ვიდრე ირანი. აქედან გამომდინარე ისინი მე არ მგონია რომ სერიოზულ დათმობებზე წავიდნენ.
1: დაახლოებით მსგავსი ჩვენს აუდიტორიას შევახსენოთ, თქვენ კი იცით, ჩვენ მუშაობთ ამ თემებზე და ვაკვირდებით ტრამპის ყველა განცხადება, მისი ქვეტექსტებით სავარაუდოდ გვესმის. 28 თებერვალამდე 2026 წელს 28 თებერვალამდე სანამ ეს ორსახელწოდებიანი ომი ეპიკური რისხვა ომის ღრიალი დაიწყებოდა, მაშინაც მოლაპარაკებები იყო თუ გახსოვთ ჟენევაში და ასე შემდეგ და მაშინაც დაახლოებით ერთი სტილის განცხადებები ჰქონდა დონალდ ტრამპს. თუ ამ მესიჯ ბოქსებს და იმ მესიჯ ბოქსებს შევადარებთ, ისრაელში უბრალოდ აღარ ფიქრობენ რომ ომი არ განახლდება. ისრაელში ფიქრობენ რომ ახლა დღეს ხვალ და ზეგეს რამდენიმე დღე დღესასწაულია, მაქსიმუმ რამდენიმე დღეში გარდაუვალია ფაქტობრივად ომის განახლება ახლო აღმოსავლეთში. თქვენ ამ ლოგიკაში შეიძლება რომ შემომყვეთ და დამეთანხმოთ?
2: მე მგონია რომ თუ რამდენიმე დღეში არა აი ის სიტუაცია რომელიც ახლა არის შექმნილი არ არის მდგრადი, ხო? ანუ ეს დიდხანს ესე ვერ გაგრძელდება. საჭიროა რაღაცნაირი გააწყვეტა ამ პრობლემის. ეხა ამ პრობლემის გაწყვეტა შესაძლებელია, თქვათ, მოლაპარაკებების გზით, მაგრამ არც ერთი მხარე არ არის იმ პოზიციაში, რომ მიიღოს აი ამ შეთანხმებისთვის ვითარების განმუხტვისთვის საჭირო მკივნეული კომპრომისი. აქედან გამომდინარე რჩება ისევე სამხედრო მოქმედებები, თუმცა ამ სამხედრო მოქმედებების დროსაც ჩემთვის რთული წარმოსადგენია ისეთი სამხედრო დარტყმები და ისეთი სამხედრო კამპანია, რომელიც ირანს მიაყენებს ისე ზიანს, რომ ირანი დათანხმდება რაღაც ასეთ კომპრომისებს, ისეც როგორცაც არ დათანხმდა ომის 40 დღის განმავლობაში.
1: ამჯერად პირველად საუბრობენ უკვე აქტიურად განიხილება სამხედრო სახმელეთ ოპერაცია, თუმცა ამ თემაზე არ
2: უნდა. აი ეს არის ხო, ანუ ის რაც აქამდე იყო, თქვა შეზღუდული საჰაერო დარტყმები, არ არის საკმარისი, არ აღმოჩნდა საკმარისი. აქედან გამომდინარე ირანის თქვა, როგორ გითხრა, წარმატების საიდუმლო ამ შემთხვევაში სწორედ ეს არის, ხო, რომ ის თამაშობს იმაზე, რომ მისი ტკივილის მიმართ ტოლერანტობა უფრო მაღალია ვიდრე ამერიკის.
1: და ერთი წუთი დაგვრჩა, ამიტომ ძალიან მოკლედ მინდა თქვენი აზრი მოვისმინო ახლო აღმოსავლეთის არსებულ ვითარებაზე, სანამ გადავალთ ვიტყვით, დაიძაბება არ დაიძაბება სიტუაცია, ამას ავარაუდოთ, აი უახლოეს რამდენიმე დღე გავიგებთ, ეს ტრამპზე და ისრაელის მაღალჩინოსნებზე დამოკიდებული, თუმცა მნიშვნელოვანია სპარსეთის ყურის ქვეყნები, საჯაროდ ისინი ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებენ, მაგრამ პირად სატელეფონო საუბრებში აღნიშნავენ და აცხადებენ, რომ გაძლიერებული ირანი მათთვის საფრთხეს წარმოადგენს, მათი პოზიციაც გადამწყვეტი იქნება სავარაუდოდ ახლა.
2: რა თქმა უნდა, ხო, ანუ იმიტომ რომ ეს საპასუხო ზომები, რომელსაც ირანი მიიღებს ნებისმიერ საომარი მოქმედებების დაწყების შემთხვევაში, სწორედ მათ მიმართ იქნება, მათკენ იქნება მიმართული, მათ წინააღმდეგ, ხო? ანუ ისინი მთავარი დაზარალებულები აღმოჩნდებიან, ხო, იგივე საამიროების მიმართ უფრო მეტი დრონი და რაკეტა გაუშვა ირანმა, ვიდრე ისრაელის მიმართ. ეს არ დაგვავიწყოს.
1: ამიტომ ახლა ირანიდან მომდინარე საფრთხე არა მხოლოდ ისრაელს ემუქრება. აქამდე თუ იყო, რომ პირველ მტრები იყვნენ ისრაელი და ამერიკის შეერთებული შტატები, ბოლო მოაჩვენა, რომ სპარსეთის ყურის ქვეყნებიც აღმოჩნდნენ მათი მტრები. დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, იმედი მაქვს, რომ მომავალში არაერთხელ გვექნება შესაძლებლობა განვიხილოთ ან ომის მიმდინარე ფაზა, ან დასრულების ფაზა, ან მოლაპარაკების ფაზა. ყოველთვის ინტერესო თქვენთან საუბარი. ალკა, დიდი მადლობა
2: ახალგაზრდა
1: მოწვევებისთვის.
2: მადლობა
1: თქვენ. სიმაყურებელს მენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა აკა ზარქოა, რეალ პოლიტიკის რედაქტორი. და ახლა პოლიტიკიდან სამხედრო ანალიზიდან და დაპირისპირების დეტალებიდან გადავიდეთ ჩვეულებრივ ადამიანების ყოველდღიურებაზე. როდესაც რეგიონში მუდმივად საუბრობენ ირანზე, შესაძლო ახალ ომზე, ჰესბოლაზე, სამხედრო მზადყოფნაზე და ამდელ არჩევნებზე, ყველაზე მნიშვნელოვანია მაინც მთავარი საკითხი, როგორ ცხოვრობენ ისრაელში მოქალაქეები. დღეს ქვეყანაში თითქოს ორი პარალელური რეალობა არსებობს: ერთ მხარეს პოლიტიკოსები, სამხედრო გეგმები, განცხადებები, საფრთხეები, გეოპოლიტიკა, და მეორე მხარეს ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიურად ცხოვრობენ, აგრძელებენ ცხოვრებას, მუშაობენ, ზრდიან შვილებს, გადიან ქუჩაში, სწავლობენ და ასე შემდეგ. ბოლო თვეებში ისრაელის საზოგადოებაში განსაკუთრებით იგრძნობა დაღლილობა, მუდმივი დაძაბულობა, გაურკვევლობა და პოლიტიკური პოლარიზაცია. მაგრამ ამავე დროს ბევრს ისევ აქვს განცდა, რომ ქვეყანა ძალიან ძიმე, მაგრამ ისტორიულ ეტაპს გადის. როგორია დღეს მოქალაქეების განწყობა, რამდენად დიდია ახლა ომის შიში მოქალაქეებში, რას ფიქრობენ ადამიანები, ისრაელელები არჩევნებს და პოლიტიკურ კრიზისზე, და როგორ იცვლება ყოველდღიური ცხოვრება მუდმივი უსაფრთხოების ფონზე, ახლა აშდოდიდან პირდაპირ ეთერში ირაკლი მეტრეველი ჩაგვერთობა. ირაკლი, იერუსალიმიდან მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
3: მოგესალმებით მიხეილ, მივესალმებით თქვენს მენელს, თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ გადაცემაში მომიწვიეთ.
1: დიდი მადლობა თქვენ მონაწილეობისთვის ჩვენს პროექტში. ირაკლი, პირველ რიგში, როგორია დღეს ჩვეულებრივი ადამიანების განწყობა ქვეყანაში? იგრძნობა თუ არა საზოგადოებაში დაძაბულობა, რომ ახლა მოსალოდნელია რეგიონში დაპაუზებული ომი განახლდეს?
3: დიახ, ახლა ნახეთ, განწყობასთან დაკავშირებით რა შემიძლია თქვა. ახლა მე რო ვთქვა, რომ შესანიშნავი განწყობა არის და ყველაფერი კარგად არის, ну аман ცოტა სიტრუეს იქნება, ხო? ახლა კი განწყობა არის დაძაბული, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ფაქტიურად მესამე წელია ომში ვიმყოფებით. ომი ახლა არ დაწყებულა, ომი ჩვენ ფართომასშტაბიანი ფრიკიში დაიწყო 7 ოქტომბრის შემდეგ და ფაქტიურად 3 წელი ვარ დაძაბულოთ. მაგრამ ამასობაში ჩვენ ვართ ყველაფრის მოლოდინში. ახლა მიუხედავად იმისა, რომ ხანგრძლივი ზავი, ხო, თავიდან ორკლიანი ზავი იყო ირანთან, მე ეტაპობრივად რაღაც გახანგრძლივდა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რეგიონში და თუმდაც ისრაელში ჩატმნარდა სიტუაცია, ირანში იყო მიღწეული მიზნები, უკვე მიაღწიეს იმ მიზნებს ისრაელი და ამერიკა ერთად. არა, ჩვენ ვართ ისევ და ისევ მოლოდინში იმისა, რომ შესაძლებელია ნებისმიერ წანს, ნებისმიერ წუთში ან დღეს ხო განახლდეს ისევ სამომავლო მდგომარეობა. და ჩვენ ფიზიკურად და მორალურად ასევე ჩვენ მომზადებულები ვართ მაგისთვის. იმიტომ რომ ფაქტიურად მიზნები არ იყო ბოლომდე დასმული ასახული და ეს უნდა სპეცოპერაცია უნდა ჩამთავრდეს იმით, რომ რაც არის დადგმული თავდაპირველად ის გეგმები ხო პირველი არის ბირთული იარაღის არამედ დაკეცვა, არამედ გაუქმება და გატანა უკვე გამდიდრებული ურანის. მეორე კიდე არის აი ეს რეჟიმი, რომელიც არის აიათოლას რეჟიმი, ხო 57 წელი, რომელიც ებრძვის ისრაელს და მშვიდობას არ ამყარებს ამ რეგიონში, არის რა თქმა უნდა შესაძლებელი.
1: გასაგებია, თუმცა ტრამპმა ბოლო დროს რიტორიკა შეცვალა და რეჟიმის ცვლილება აღარ იყო აქტუალური, მაგრამ ისრაელის მაღალი ჩინოსნები ყოველთვის აკეთებდნენ განცხადებას, რომ რეჟიმის ცვლილება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. თუმცა აი მოქალაქის სამოქალაქო განწყობა ახლა თქვენს გარშემო როგორია, მათ რა აინტერესებთ ახლა ირანში რეჟიმის ცვლილება, ომის დასრულება თუ აშტოჩი? მაგალითად თქვენ ხო სოციალურად აქტიური ადამიანი ხართ, სამოქალაქოდ აქტიური ადამიანი ხართ, თქვენს გარშემო როგორი განწყობა? მოლოდინი არის, რომ აი რამდენიმე დღეში განწყობა გაქვთ, რომ მოქალაქეები ემზადებიან ომისთვის, ეს განწყობა არის ახლა თქვენს გარშემო?
3: რა თქმა უნდა, ეხლა ნახეთ როგორი სიტუაცია, ეხლა თუმდაც სამსახურში ხო უკვე აქტიურად მიდის საუბარი იმაზე, რომ ყველა უნდა ვიყოთ იმისთვის ძაც, რომ შეიძლება ხვალზე დაიხურო სამსახურები ისევ და ისევ იმ მიზნით, რომ შეიძლება ომი განახლდეს. ფაქტიურად ის როგორი მომენტია, ჩვენ ვერც გეგმავთ, ვერც ვერაფერს, წინასწარ ვერც ერთი კვირით ვერც დაუშვათ არდადეგებზე, უკვე ცოტახანში მოდის უკვე არდადეგების სასკოლო, ბავშვები აგერ სახში იქნებიან და ფაქტიურად ჩვენ ვერც გეგმავთ ვერაფერს, ვერც საზღვარგარეთ გასვლას, იმიტომ რომ ნუ ეხლა ყველამ კარგად იცით ცა როგორი სიტუაციაშია ეხლა, ბევრი ავიაკომპანია დაფრინავს, რომელიც დაფრინავს იქით გაართულია მოკლედ გადაადგილება და ასე შემდეგ. ჩვენ წინასწარ ვერაფერს ვერ გვეგმავთ, ვერ ვიცით, იმიტომ რომ ისევ და ისევ სიტუაცია არის დაძაბული, ომი არ დამთავრებულა და ომი შესაძლებელია, მე კიდევ ერთხელ გამეორებ, ნებისმიერ წამს, ანუ არამოდენიმე დღეში, ანუ შეიძლება ეს საათიც განახდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპმა კი მესმის თქვენ რაბზანეთ ზეღან, რომ ტრამპმა შეცვალა რიტორიკა, ну ицит როგორი სიტუაცია პირველ რიგში, ეს მე მოდით პირდაპირ გეტყვით რა, პირდაპირ სიტყვებით მინდა ვისაუბრო, ეს არ არის პირველ რიგში შეერთებული შტატების და ტრამპის ინტერესები, ეს არის პირველ რიგში ისრაელის და ამ რეგიონის ინტერესები. ირანში შეიცვლება ხელისუფლება თუ რამე პროგრამა დაიკეცება, ან რეგიონში რა სიტუაცია იქნება. რა თქმა უნდა, შეერთებული შტატები არიან ჩვენი პირველი და ყველაზე მაგარი მეგობარი, პარტნიორი ასევე საერთაშორისო ფონზე და ჩვენ რა თქმა უნდა ხარს გვიჭერს, მაგრამ რა საჭირო არის ისრაელისთვის პირველ რიგში, რა მიზნებიც არის მისაღწევი ბოლომდე, ხო ისრაელი მაგას გააკეთებს.
1: ისრაელის მაღალჩინოსნები აკეთებენ
3: შეცვალოს რიტორიკა.
1: ისრაელის მაღალჩინოსნები ამბობენ, რომ ისრაელს დამოუკიდებლად შეუძლია ომის დასრულება ნებისმიერ ფონზე, უბრალოდ ის მოკავშირე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობს. ამავე დროს დონალდ ტრამპის ბოლო განცხადება იყო, რომ ის ძალიან დიდი პოპულარობით გარკვეულს 99%-იანი მხარდაჭერა აქვს ისრაელში და შეიძლება პრემიერიც გახდეს. ეს მცირე ხუმრობით, თქვენ წეგან რაც თქვით, რომ მოქალაქეებში განწყობა არის ის, რომ არასტაბილური განწყობა არის, ისრაელის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ჩაატარა გამოკითხვა მრავალ ქალაქში და აღმოჩნდა, რომ თითქმის ფაქტობრივად კულტურული ღონისძიებების 80% გაურკვეველ ვითარებაშია, აი ვერ იგეგმება, ბილეთები არ იყიდება, ასევე სპორტული ღონისძიებები. მოქალაქეები ამბობენ, რომ მათ არ შეუძლიათ ზაფხულის შეგულებების დაგეგმა, რადგან შესაძლებელია ვითარება ყოველდღიურად დაიძაბოს და ამ ვითარებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია მოქალაქეების ფინანსური მდგომარეობაც, იმიტომ რომ 40 დღის განმავლობაში მოქალაქეების დიდი ნაწილი უმუშევრები იყვნენ, შემდეგ დაპაუზებული ომის პირობებში ზოგი ბიზნესი ვერ განახლდა, ზოგი ბიზნესი ისევ გაუჭირდა ფუნქციონირება და ახლა აი თქვენი გამოცდილებით თქვენს გარშემო, თქვენს ქალაქში ძალიან ბევრი აუდიტორია ყავს აშტოტში, სხვათა შორის აშტოტში მცხოვრები ქართველები გვისმენენ, გვიყურებენ. როგორი ვითარებაა ფინანსური კუთხით? როგორ ფიქრობ, მოქალაქეები შეძლებენ კიდევ ერთი ომის ფინანსურად გადატანას?
3: უხ, ნახეთ ახლა როგორი სიტუაცია. მე ახლა რა თქმა უნდა ყველა მოქალაქის ას ვერ გამოვთქვა, მაგრამ მე შემიძლია ადრი გამოვთქვა იმ ხალხის, ვისთანაც მე მაქვს ურთიერთობა პირადად, თუნდაც აშდოდში კი, როგორც თქვენ ახსენეთ, აზოტი, ну, ეხლა ცნობილი ქალაქი, იმითო ბევრი ქართველი ცხოვრობს აქ და ბევრ თანამაკ, რა თქმა უნდა, ურთიერთობა. ასევე მე მინდა ჩემი ოჯახის პოზიციას დავაფიქსირო. კი, პირველ რიგში, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური стресс გამიცდით ჩვენ ყველანი, რა თქმა უნდა, იმითო, ну, ომი არ არის სასიხარულო ამბავი და როცა რაკეტები დაფრინავს და ან დაუძო მაძაკა ირთვება და ბავშვს უწევთ თავშესაფარში ჩასვლა ყოველნახევარ საათში ერთხელ, ну ეს არ არის кай ამბავი და სასიამოვნო, რა თქმა უნდა. მაგრამ მეორე კუთხეც არის, რომელი ხო ომის დაწყებიდან ძალიან ბევრი სამსახური დაიხურა, ბიზნესები დაიხურა და ამ შემდეგ ბევრ ადამიანს ფინანსურად აესახა ეგ პრობლემა. ძალიან ბევრ ადამიანს, მათ შორის, ну მე შემიძლია ვთქვა, სვარ მაგადანის შორის, იმიტომ რომ მე ისე სფეროში მუშაობ, სადაც ნუ არ არის პირველადი აუცილებლობის მიწოდების დაუშვა რაღაცა.
1: თითქმის ყველა მომსახურების სფერო დაზარალდა ამ ომის დროს. აი მომსახურების სფერო, სასტუმროები, რესტორნები, ტურისტული ცენტრები, ღონისძიებები ფაქტობრივად დაზარალდნენ და ახლა საუბრობენ, რომ თუ სახელმწიფო არ დაეხმარება, შეიძლება მათ ახლა ომი კიდევ ერთი ომი უბრალოდ ვერ გადაიტანონ გადარჩენისთვის, თუმცა ძალიან ცოტა ერთი წუთი გრჩება და აუცილებლად მინდა ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თემას შევეხო. ჩვენ წაიღან საუბრობდით რომ მიუხედავად ამისა, რომ ისრაელში ახლა დაპაუზებული ომია, ირანთან მიმდინარე ომი, ორი აქტიური ომია ლიბანში და ღაზა სექტორში, ისრაელში არ არის პანიკა, მიუხედავად იმისა, რომ ქართულენოვანი აუდიტორიის გარკვეული ნაწილი სოციალური ქსელებით მუდმივად წერს თავს გვესხმიან მეც თქვენც, მათ შორის და ამბობენ, რომ მენაკლები წარმოდგენა მაქვს, რომ ეს ადამიანები რეალური ადამიანები არიან, მაინც მგონია, რომ ეს ყალბი ანგარიშებია შექმნილი რაიმე პროპაგანდისტვის, მაგრამ ისინი მაინც აღწელებენ ინფორმაციას, რომ ისრაელი ახლა პანიკაშია, რომ ისრაელი დამარცხებულია, რომ მოქალაქეები თავშესაფრებში ცხოვრობენ, რომ ისრაელი ამ ომს ვერ მოიგებს და ასე შემდეგ. ერთი წუთი გვაქვს იმისთვის, რომ აი ამ თელს შემოტევას უპასუხოთ, ირაკლი.
3: დიახ, პირველ რიგში მინდა აღნიშნო ის მომენტი და ის ფაქტორი, რომელიც მუშაობს პროპაგანდის კუთხიდან. პროპაგანდა, რომელიც პირდაპირ მე შემიძლია დავასახელო, არის ისლამური რესპუბლიკიდან დაფინანსებული, არის მათ შორის ძალიან დიდი პროპაგანდა, რომელიც მუშაობს საქართველოში, რუსეთიდან დაფინანსებული და პირველად ინფორმაციას, რომელიც იღებს ადამიანი, ხო, მე ვფიქრობ, რომ ამისთვის უკვე სვანაირად ჟღერს და სვანაირად ჩანს. კი, ბევრი არის მათ შორის, ჩემ მეგობრებშიც ყოფილა, ჩემ გამომწერებშიც და სოციალურ ქსელებში შეხვედრია ბევრი პოსტი ანტისემიტური, ანტიისრაელური და ასე შემდეგ.
1: მაგრამ ეს უმცირესობაა ქართველების.
3: კი, არის უმცირესობა, მაგრამ სამწუხაროდ არიან. მე ვფიქრობ, რომ უმეტესობა არიან მათ შორის ტროლები, იმიტომ რომ სადაც მე შევდივარ, თუნდაც Facebook გვერდებზე, სადაც მწერენ და ასე შემდეგ, არავითარი ანგარიში არ აქვს გახსნილი და ასე შემდეგ. მაგრამ მიუხედავად იმისა, იქით რაც გეტყვით, ჩვენთან პანიკა არ არსებობს, ჩვენთან ყველაფერი კარგად არის, მიუხედავად ომისა, მოქმედ ომისა, ხო, ყველაფერი არის კარგად, პანიკაში არ ვარ. ჩვენ ვართ უბრალოდ მზად ყოფნაში.
1: და ჩვენ ვართ
3: იმ მზად ყოფნაში, რომ რამდენი ხანიც არ უნდა დაგჭირდეს, ჩვენ კიდევ ავიტანთ იმას, რომ დღევანდელ დღეს ეს ისტორია, რომელიც იწერება, რომ ბოლომდე ჩაიწერო.
1: ისრაელი ამ ომს აუცილებლად მოიგებს, ამ ომს აუცილებლად მოიგებს. დიდი მადლობა ირაკლი. აშტოდიდან ირაკლი მეტრველი ვერთვებოდა.
3: მადლობა თქვენ.
1: დღევანდელ ეთერში ვისაუბრეთ ახლო აღმოსავლეთში არსებულ მძიმე დაძაბულ ვითარებაზე, ირანის თემაზე, ომის შესაძლო განახლებაზე, ისრაელში და პოლიტიკურ კრიზისზე, ომზე, არჩევნებზე, უსაფრთხოებაზე და იმ პროცესებზე, რომლებიც შესაძლოა უახლოეს თვეებში მთელი რეგიონის მომავალი განსაზღვროს. მაგრამ სანამ დაგემშვიდობები, ძალიან მნიშვნელოვანი დღეების შესახებ მინდა ვთქვა რამდენიმე სიტყვა. ისრაელში იწყება შავუოთის დღესასწაული. შავუოთი ებრაული კალენდრის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სულიერი დღესასწაულია. ტრადიციების მიხედვით სწორედ ამ დღეს მიიღო ებრაელმა ხალხმა თორა სინას მთაზე. ეს არის ცოდნის, რწმენის, პასუხისმგებლობისა და სულიერი განახლების დღესასწაული. შავუოთი ასევე დაკავშირებულია მოსავალთან, მიწასთან, შრომასთან და მადლიერებასთან. ამ დღეებში ისრაელში ოჯახებში იკრიბებიან, ქალაქები უფრო მშვიდი ხდება. ხოლო ბევრ სინაგოგაში მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობს თორას სწავლა, კითხვა და ლოცვა. და ალბათ დღეს, როდესაც რეგიონში ამდენი დაძაბულობა, ომი და გაურკვევლობა, ამ დღესასწაულის მთავარი გზავნილი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. ულოცავ ამ დიდ და ძალიან მნიშვნელოვან დღესასწაულს ისრაელში, საქართველოში და მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში ჩვენს აუდიტორიას. შავუოთი ებრაული ტრადიციის ერთ-ერთი ყველაზე ღრმა და სულიერი დღესასწაულია. ანუ ეს არის დღე, რომელმაც ებრაელი, როდესაც ებრაელმა ხალხმა არამხოლოდ განათავისუფლა საკუთარი ერი, არამედ ღირებულებისა და კანონის პასუხისმგებლობის და რწმენის ერადაქცია. ფაქტობრივად შავუოტი გვახსენებს, რომ თავისუფლება ყოველთვის ჭირდება. ამ დღესასწაულის იდეაც სწორედ ასეთია. ცოდნა სიძულვილზე ძლიერი უნდა იყოს, ერთიანობა დაპირისპირებაზე ძლიერი და ადამიანობაში ძლიერი. ხაკ სამეახ, ხაკ შავუოტ სამეახ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენ ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით.